Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau boleh katakan Sawabata mengadakan perbincangan mengenai halah tuju pelaksanaan misi strategi dengan fokus mengintegrasikan kerjasama ke peringkat lapangan. Perbincangan ini bertujuan menetapkan kerangka strategi dan halah tuju pelaksanaan yang jelas serta menghubungkan kerjasama antara bahagian, unit dan agensi yang berkaitan agar dapat dilaksanakan secara bersepadu dan sistematik. Dalam hal ini ditetapkan pihak peneraju utama dan pihak peneraju bersama bagi setiap isu atau bidang bagi memastikan misi dapat digerakkan daripada peringkat strategi kepada pelaksanaan secara nyata di lapangan. Usaha ini memberi penekanan kepada pencapaian hasil yang konkret serta memberi manfaat kepada rakyat dan kawasan di wilayah Sempadan Selatan Thai.

Wilayah Patani mempercepat persiapan menghadapi banjir. Gabenor Wilayah Patani mengarahkan semua pihak berkaitan supaya memantau keadaan dengan rapat, menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya sentiasa bersedia digunakan. Semua pihak bekerjasama bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada rakyat dengan cepat sekiranya berlaku hujan lebat atau banjir kilat. Orang ramai diminta supaya sentiasa mengikuti ramalan cuaca dan pengumuman amaran daripada pihak berkuasa seperti Jabatan Meteorologi atau Pejabatan Pencegahan Bencana ataupun PAPA dengan rapat.

Wilayah Naratiwa terus berjaga-jaga terhadap hujan lebat dan tanah runtuh selepas musim barat daya agak kuat menyebabkan hujan kerap dan jumlah hujan terkumpul meningkat. Orang ramai di kawasan berisiko khususnya daerah Caknik, Sisakon dan Sukirin diminta supaya memberi perhatian lebih terhadap risiko tanah runtuh dan lumpur pada tepuh tanggal 27 hingga 28 kan Jajun. Hujan dijangka berlaku pada waktu petang hingga malam dan mungkin berlaku hujan lebat di sesetengah kawasan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengikuti pengumuman amaran daripada pihak berkuasa dengan rapat serta menggalakkan kawasan kaki bukit dan laluan air apabila hujan lebat berterusan.

Gubernur Wilayah Naratiwat iaitu Encik Bun Chui Hom Yam Yen berkata bahawa selepas mengikuti perkembangan situasi banjir dan menerima arahan daripada kerajaan melalui persidangan jarak jauh ataupun prasium online, beliau telah mengadakan mesyuarat dengan agensi-agensi berkaitan bagi memantau keadaan di kawasan serta membuat persiapan dalam aspek pencegahan dan pengurangan bencana. Beliau mengarahkan semua agensi berkaitan supaya bersiap sedia menghadapi situasi banjir sepanjang musim hujan serta mempercepatkan pemeriksaan sistem saliran, pam air dan peralatan bantuan kepada rakyat supaya sentiasa dalam keadaan siap digunakan. Beliau turut menegaskan supaya semua agensi memantau keadaan dengan rapat serta menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya bantuan kepada rakyat dapat diberikan dengan segera sekiranya berlaku situasi kecemasan.

Pun suruh lah patah-patah bagi makan. Yang hidup makan bagi miok sangat. Bagi rendah-rendah tu patah-patah sikit. Memang dah. Lepas tu anak cucu kita pun ketak hidung lah ke apa itu. Kita pun kena jaga-jaga juga. Ujian-ujian pun tak usah buka kipas angin. Ataupun tak usah buka air slow-slow sikit lah. Jaga-jaga kesehatan anak-anak cucu kita dah. Sakit meh ke apa itu payah lah ni. Nak kerja, nak mengaji payah. Gitu jaga-jaga kesehatan belakang. Lah mana katik tu peminat sekarang learning tu. Duk buat gapo masa ni. Boleh nak masuk kursi tegur-menegur tep-tep dengan cik Moni hubungnya. Mari nombor telefon 073-203-583.

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.

Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.

Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali, tidak akan ada penolong bagimu.

0: demi kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.

Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka. Maka sungguh, kami berkuasa atas mereka.

Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah?

Maka ketika dia Musa datang kepada mereka, membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya.

Dan dialah Tuhan yang disembah di langit, dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.

Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat, pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak, tauhid, dan mereka meyakini.

Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu.

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.

Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.